0: servisne informacije.
1: U Crnoj Gori pojačan intenzitet saobraćaja u većem dijelu zemlje, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Savjetuju izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, kako kažu, napominju, pravite česte pauze. Prema njihovom izvještaju, u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 24 saobraćajne nezgode u kojima su 3 osobe zadobile teže, a 5 osoba lakše povrede. Informativni centar Automoto Saveza zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata, a informacije se mogu dobiti putem telefona 19807. Ukoliko danas putujete, oprezno vozite i srećan put!

Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo u kontinentalnim oblastima. Posle podne tek ponegdje uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti. Moguća je kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura vazduha danas od 29 do 39 stepeni Celzijusa. Da kažemo i to koja je trenutna temperatura prema podacima Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. Trenutna temperatura u Crnogorskoj prijestolnici iznosi oko 19 stepeni Celzijusa.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite prvo izdanje gradskih aktuelnosti. Požar koji već 15 dana bukti na području Bijelih Poljana i Čumovice i dalje zadaje velike probleme cetinskim vatrogastima. Situacija na terenu je izuzetno teška, vatrena stihija zahvatila je nepristupačan teren sa gustom vegetacijom. Vatrogasne ekipe su usmjerene na odbranu stambenih objekata i trenutno aktivno čuvaju dvije kuće od vatre. Komandir službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje Miloš Čećanović za Radio Cetinje kaže da je situacija izuzetno teška, naglašavajući da su ekipe neprekidno na terenu. Opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Udruženje paraplegičara Cetinje i nevladina organizacija Aktivna zona od 1. septembra ove godine počinju realizaciju projekta Kreativnošću do inkluzije, podržanog od Ministarstva ljudskih i manjinskih prava. Cilj projekta je promocija prava osoba sa invaliditetom, podizanje svijesti o značaju samostalnog života i veća vidljivost i uključenost osoba sa invaliditetom kroz film, radionice i podcast sadržaje.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Posjeda ku zavičaju biće održana u Kosjerima 29. avgusta sa početkom u 21 čas. Najavljeno je iz te mjesne zajednice. U muzičkom programu nastupit će Neša Galija, Branka Šćepanović, Tanja Šeter, Luka Radović i Rajko Radović. Organizatori pozivaju građane da prisustvuju manifestaciji i uživaju u muzici, druženju i zavičajnom ambijentu uz besplatnu degustaciju hrane i pića.
0: Cetinje Info.
1: Pop pjevač, kompozitor i tekstopisac Željko Vasić nastupit će na Balšića pazaru u subotu 29. avgusta u 22:30 u okviru programa Ljeto u prijestolnici. Veče će otvoriti DJ Giga od 21:00.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg fanfesta za 16. jun, bit će izvedena u srijedu 2. septembra sa početkom u 20:30. Riječ je o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti koje kroz humor i apsurd progovara o ljudskoj svakodnevici, komunikaciji i društvenim obrascima. Dan kasnije, 3. septembra, također sa početkom u 20:30, na programu je predstava Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović.
0: Cetinje Info.
1: Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san biće otvorena u četvrtak 3. septembra u galeriji Centra za kulturu prijestolnice u 20:00. Postavku čini 25 različitih

0: Radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine izvedenih u tehnici ulja na platnu. Radovi su figurativnog karaktera, a umjetnik kroz motive konja, portreta i ljudske figure istražuje različite mogućnosti slikarskog izraza uz izražen koloristički intenzitet.
1: Cetinje Info.
0: Predstava Crnogorska svadba kad svi umiješaju prste biće izvedena na ljetnjoj pozornici na Cetinju u petak 4. septembra sa početkom u 20 časova. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestolnice Cetinje, a ulaz je besplatan.
1: Cetinje Info.
0: Triatlon klub Lovćeni i atletski klub Cetinje organizuju Orlov Krš Challenge. Kako su saopštili organizatori, u pitanju je jedinstvena trka koja spaja sport, istoriju i prirodu. Start trke zakazan je za nedjelju 30. avgust u 9 sati na Dvorskom trgu na Cetinju. Učesnike, kako navode, očekuje izazovna staza duga 1 km sa 100 metara uspona koja vodi do Orlovog krša.
1: Cetinje Info.
0: Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima poslije podne tek ponegdje uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti moguća je kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenjiv. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 39, a trenutna temperatura na Cetinju iznosi 33 stepena.
1: Cetinje Info.
0: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju gradskih aktuelnosti. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Požar koji već 15 dana bukti na području Bijelih Poljana i Čumovice i dalje zadaje velike probleme cetinskim vatrogascima. Situacija na terenu je izuzetno teška, vatrena stihija zahvatila je nepristupačan teren sa gustom vegetacijom. Vatrogasne ekipe su usmjerene na odbranu stambenih objekata i trenutno aktivno čuvaju dvije kuće od vatre. Komandir službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje Miloš Ćećanović za Radio Cetinje kaže da je situacija izuzetno teška, naglašavajući da su ekipe neprekidno na terenu. Više detalja o tome je na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Posjedak u Zavičaju biće održana sjutra u Kosjerima sa početkom u 21 čas, najavljeno je iz te mjesne zajednice. U muzičkom programu nastupit će Neša Galija, Branka Šćepanović, Tanja Šeter, Luka Radović i Rajko Radović. Organizatori pozivaju građane da prisustvuju manifestaciji i uživaju u muzici, druženju i zavičajnom ambijentu uz besplatnu degustaciju hrane i pića.
0: Cetinje Info.
1: Popjevač, kompozitor i tekstopisac Željko Vasić nastupit će na Bašića pazaru sjutra od 22 časa i 30 minuta u okviru programa Ljeto u prijestolnici. Veče će otvoriti DJ Giga od 21 čas.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Ćelava pjevačića Ćelava pjevačica biće izvedena na ljetnjoj pozornici u srijedu 2. septembra sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Riječ je o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti koje kroz humor i apsurd progovara o ljudskoj svakodnevici, komunikaciji i društvenim obrascima. Dan kasnije, 3. septembra, također sa početkom u 20 sati i 30 minuta, na programu je predstava Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović.
0: Cetinje Info.
1: Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san biće otvorena u četvrtak 3. septembra u Galeriji Centra za kulturu prijestolnice u 20 časova. Postavku čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine, a radovi su figurativnog karaktera, umjetnik kroz motive konja, portreti ljudske figure istražuje različite mogućnosti slikarskog izraza uz izražen koloristički intenzitet.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Crnogorska svadba Kad svi umiješaju prste biće izvedena na ljetnoj pozornici na Cetinju u petak 4. septembra sa početkom u 20 sati. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestolnice Cetinje, a ulaz je besplatan.
0: Cetinje Info.
1: Triatlon klub Lovćani i atletski klub Cetinje organizuju Orlov Krš Challenge. Kako su saopštili organizatori, u pitanju je jedinstvena trka koja spaja sport, istoriju i prirodu. Start trke je zakazan za nedjelju 30. avgustu u 9 sati na Dvorskom trgu na Cetinju. Učesnike očekuje izazovna staza duga 1 km sa 100 metara uspona, a koja vodi do Orlovog krša.
0: Cetinje Info.
1: Danas sunčano u kontinentalnim oblastima, popodne je moguća kiša. Temperatura do 39 stepeni maksimalna danas, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici 35 stepeni Celzijusa.
0: Cetinje Info.
1: Toliko za ove gradske vijesti, naredne su u 14 sati i 30 minuta. Hvala na pažnji.

0: servisne informacije.
1: U Crnoj Gori pojačan intenzitet saobraćaja u većem dijelu zemlje, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Savjetuju izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, napominju, pravite česte pauze. Informativni centar Automoto Saveza zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata, a informacije se mogu dobiti putem telefona 19807. Ukoliko danas putujete, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme u Crnoj Gori danas je pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo u kontinentalnim oblastima, posle podne tek ponegdje uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguće je kratkotrajna kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura vazduha danas od 29 do 39 stepeni Celzijusa.
2: Radio Cetinje.
3: Kiss my music.

Artinfo. Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san biće otvorena u četvrtak 3. septembra u galeriji Centra za kulturu Prijestolnice Cetinje od 20 časova. Postavku čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine, izvedenih u tehnici ulja na platnu. Radovi su figurativnog karaktera, umjetnik kroz motive konja, portrete i ljudske figure istražuje različite mogućnosti slikarskog izraza uz izražen koloristički intenzitet. Dakle, izložba Milutina Obradović, Običan maletski san, četvrtak 3. septembar. Predstava Crnogorska svadba, kad svi umiješaju prste, biće izvedena na ljetnjoj pozornici u petak 4. septembra od 20 časova. Organizatori navode da je riječ o komediji kroz priču o svadbi koja donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon Prijestolnice Cetinje, a ulaz je besplatan. Ljetnja pozornica, 4. septembar od 20 časova.

0: servisne informacije.
1: U Crnoj Gori pojačan intenzitet saobraćaja u većem dijelu zemlje, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Savjetuju izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, napominju, pravite česte pauze. Informativni centar Automoto Saveza zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata, a informacije se mogu dobiti putem telefona 19807. Ukoliko danas putujete, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo uz prolaznu oblačnost. Tokom dana mjestimično se očekuje kratkotrajna kiša, ponegdje i grmljavina u kontinentalnim predjelima i području Boke. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura vazduha od 14 do 26, a najviša dnevna s jutra od 29 do 39 stepeni Celzijusa.

Jakov Milatović. Odgovarajući na pitanje novinaru, Kolašin ukazao je da jučerašnje navode premijera Milojka Spajića da očekuje hibridno djelovanje u Crnoj Gori treba institucionalno dodatno provjeriti, pa je zato i zakazao sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost za ponedjeljak. Poslanik Demokratske narodne partije Vladislav Bojović kazao je da će kao član odbora za bezbjednost i odbranu zatražiti hitnu sjednicu tog skupštinskog tijela povodom navoda premijera Milojka Spajića o navodnom hibridnom djelovanju u Crnoj Gori. Bojović u saopštenju dostavljenom medijima kazao da je važno da se razjasni da iznošenje činjenica i dokaza o protivustavnim i protivzakonitim radnjama Spajića i članova vlade ne može biti hibridno djelovanje. Izražavanje saučešća povodom smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića od strane predsjednika Skupštine Crne Gore neprihvatljivo je i protivno vrijednostima na kojima počiva Evropska unija, saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova Hrvatske. Hrvatska će u pristupnim pregovorima nastaviti insistirati na dosljednom ispunjavanju svih kriterijuma, uključujući suočavanje s prošlošću, procesuiranje ratnih zločina, poštovanje presuda međunarodnih sudova i dobrosusjedske odnose, kazali su iz MVP-a. Centar za građansko obrazovanje ocjenjuje da je smrt Ratka Mladića ponovo ogoljela dubinu problema suočavanja s prošlošću u Crnoj Gori, saopštila je saradnica na programima Centra za građansko obrazovanje Maja Marinović. Kako navodi, nije riječ samo o komentarima anonimnih pojedinaca na društvenim mrežama, za čije objavljivanje odgovornost nose i mediji koji propuštaju, već o porukama ljudi koji obavljaju visoke državne, političke i javne funkcije. Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je krivični postupak protiv 7 osoba zbog stvaranja kriminalne organizacije teškog ubistva i pomoći učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela. Istraga obuhvata i Radosava Gileta Stanišića i Sašu Stanišića, osumnjičene za učešće u pokušaju ubistva Igora Krstovića 28. januara 2020. godine u Zeti, kada je na njega ispaljeno najmanje 28 projektila. Policija je tokom pojačanih aktivnosti u Ulcinju pretresom oduzela preko 12.000 eura i marihuane, saopštila je danas uprava policije. Pojačane aktivnosti sprovedene su na području Velike plaže i usmjerene su na identifikaciju i procesuiranje lica koje se bave uličnom prodajom opojnih droga u okviru širih planskih aktivnosti na području opštine Ulcinju usmjerenih na suzbijanje krivičnih djela i prekršaja u vezi sa zloupotrebom opojnih droga. Situacija sa požarom na području Bijelih poljana dodatno se usložnjava. Vatra se ubrzano širi i napreduje prema Lastvičevskoj, dok nepovoljni vremenski uslovi izuzetno otežavaju rad vatrogascima na terenu. Komandir službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje Miloš Čećanović potvrdio je u izjavi za Radio Cetinje da su najugroženije lokacije odmah upućene dodatne snage. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori, pretežno sunčano i veoma toplo, uz prolaznu oblačnost tokom dana mjestimično se očekuje kratkotrajna kiša, ponegdje i grmljavina u kontinentalnim predjelima. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni, a trenutna u prijestolnici oko 36 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.

artinfo. Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san biće otvorena u četvrtak 3. septembra u Galeriji Centra za kulturu Prijestolnice Cetinje od 20 časova. Postavku čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine, izvedenih u tehnici ulja na platnu. Radovi su figurativnog karaktera, umjetnik kroz motive konja, portrete i ljudske figure istražuje različite mogućnosti slikarskog izraza uz izražen koloristički intenzitet. Dakle, izložba Milutina Obradović, Običan maletski san, četvrtak 3. septembar. Predstava Crnogorska svadba, kad svi umiješaju prste, biće izvedena na ljetnjoj pozornici u petak 4. septembra od 20 časova. Organizatori navode da je riječ o komediji kroz priču o svadbi koja donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon Prijestolnice Cetinje, a ulaz je besplatan. Ljetnja pozornica, 4. septembar od 20 časova.

0: Branka Šćepanović, Tanja Šeter, Luka Radović i Rajko Radović. Organizatori pozivaju građane da prisustvuju manifestaciji, uživaju u muzici, druženju i zavičajnom ambijentu uz besplatnu degustaciju hrane i pića.
1: Cetinje Info.
0: Pop pjevač, kompozitor i tekstopisac Željko Vasić nastupit će na Balšića pazaru s jutra od 22 sata i 30 minuta u okviru programa Ljeto u Prijestonici. Veče će otvoriti DJ Giga od 21 sat.
1: Cetinje Info.
0: Triatlon klub Lovćen i atletski klub Cetinje organizuju Orlov Krš Challenge. Kako su saopštili organizatori, u pitanju je jedinstvena trka koja spaja sport, istoriju i prirodu. Start trke zakazan je za nedjelju 30. avgust u 9 sati na Dvorskom trgu na Cetinju. Učesnike, kako navode, očekuje izazovna staza duga 1 km sa 100 metara uspona, a koja vodi do Orlovog krša.
1: Cetinje Info.
0: Vrijeme s jutra u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, bit će pretežno sunčano i veoma toplo uz prolaznu oblačnost tokom dana. Mjestimično se očekuje kratkotrajna kiša, ponegdje i grmljavina u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 14 do 26, a najviša dnevna od 29 do 39 stepeni. Trenutna temperatura u Prijestonici je oko 29.
1: Cetinje Info.
0: Poštovani slušaoci, pratili ste posljednje izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinje. Na pažnju vam se zahvaljuju Boris Bastać i Sonja Lagator. Ostanite i dalje uz 94,5 i pratite nas putem portala Cetinski list.
1: Cetinje Info.
2: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
3: I am a robot. I am a robot. I am a robot.